Noastre să rodi spețiem fierii voroviste, dar abisida vivere, ut per societatem passionem ipsius, virtudem resurrectionis consecri vale annus.